smörj på sitt haja. Agge karni kirat vachie, bhele kha kar samj.